Frihet en oss leve. Jobbement, det dich kent, rall sin levde heve. Høverland, en bemben vei, drugs der rikste kleier. Lembørsland, din boss en hei, evige forleier. Assigens, for god fortrekk,